0: ما پوشن آنم.
1: میری با دوستاش آمده توفان کنم مثل توپاک بین ای گرگا که فقط پول هایت مهمه نباش دنبال چول لاف گود گای استاد بوکسی چه استاد مویتای در میری از اینجا بتونه بوتاید سرکا میگن آدم خوب بمون یا که بشو یک کسیف پول دار.